Maće pa ča. Zla seza. Ej, zla me haga o seza. Daka šana. Ej, zla o se kagas khuna o mara. Zla o se kagas khuna o mara da se bade na se.